Det var Solamanns ko som sang den kjente sangen «Så ta da mine hender». Og han som rekker sine hender mot deg og meg, han har naglemerker. I hendene har han det, for han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Han har tatt straffa vår. Han gir oss sin fred og legedom. Med plass til en sang til slutt, før vi takker av i dag, og da er det Randaberg Musikklag som skal synge «Hvorfor sørger du?»

Det var Solamanns ko som sang den kjente sangen «Så ta da mine hender». Og han som rekker sine hender mot deg og meg, han har naglemerker. I hendene har han det, for han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Han har tatt straffa vår. Han gir oss sin fred og legedom. Vi har plass til en sang til slutt, før vi takker av i dag, og da er det Randaberg Musikklag som skal synge «Hvorfor sørger du?»